0: rogarte.
1: ¡Puros trancazos!
2: Este morro batalle, quería ser alguien en la vida.
1: En la tricolor, puros trancazos. Valencia Promotions, Barbas Music y Empresa de Fuego presentan un jaripeo baile de impacto este sábado primero de agosto en el Salinas Sport Complex. Con ganas de progresar Tour 2026, Los Farmers. Los Farmers.
2: Como dijo el gallo negro.
1: Además, Cornelio Vega y su dinastía. La banda Z.
2: Y esta noche,
1: banda R15 de los hermanos González.
2: Boquita afuera.
1: Banda exclusiva y palozones, banda tierra menguarense. En el jaripeo, la selección de ganaderías élite contra los mejores jinetes. Boletos en tiquetón.com. Puertas se abren a las 2 de la tarde.
2: Aquí en la sombrita me prendo.
1: Llegale al Salinas Sports Complex, Los Farmers.
3: Oh no, tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
0: El Coronel cocinó un nuevo bucket del día por $10 solo para ti. Lunes, 24 nuggets por $10. Martes, 8 piezas de pollo frito por $10. Miércoles, 10 alitas por $10. Jueves, 8 tenders por $10. Viernes, 24 nuggets por... ¿Qué comes que adivinas? $10. El bucket del día por $10 de lunes a viernes solo en KFC para chuparse los dedos. Precios y participación varían hasta agotar existencias. No es disponible en plataformas de pedidos de terceros. Impuestos extra.
4: Valero Law. Somos tu mejor compañero legal. Valero Law. Hablamos tu idioma y estamos a tu lado. Valero. ¿Accidentes de auto? ¿Te caíste? Valero. Estamos a tu lado. Valero es tu compañero legal. Valero Law Group. 877-639-8888. 877-639-8888. Llama a Valero Law Group. 877-639-8888. La consulta es gratis. Valero Law Group. 877-639-8888. Para accidentes, no hay nadie mejor que Valero.
5: Te invitamos a L.A. Hearn Company en King City y Prunedale, en donde encontrarás todo tipo de alimentos para tus animales y una inmensa variedad de artículos necesarios para el trabajo en ranchos. También cuentan con ropa, accesorios y calzado para hombres, mujeres y niños, incluyendo botas, cintos, tejanas, bolsas y carteras muy elaboradas y mucho más. Todo lo que necesitas para tus mascotas y animales de granja está en L.A. Hearn Company en King City y Prunedale. Desde alimentos y suplementos marca King, fabricados localmente en el Valle de Salinas, a vacunas, jaulas, vacas y más. L.A. Hearn Company, sirviendo a la comunidad desde el 1938. En King City, pasando las vías del tren en el 524 Calle Metz y en Prunedale por la carretera 101 en el 8525 al norte de la calle Prunedale. O en línea, hearnstore.com. L.A. Hearn Company, donde la calidad y la cortesía es prioridad. Abiertos de lunes a domingo. Gracias por su patrocinio.
6: Consigue tu próximo auto, camioneta o SUV en el Auto Mall número 1 de la Costa Central, el Salinas Auto Mall. En el Salinas Auto Mall encontrarás 9 grandes concesionarios y 15 marcas diferentes, todo en una ubicación conveniente y amigable. Cardinal y Volkswagen, My Jeep, Chrysler Dodge Ram, Gold Star GMC, Salinas Valley Ford, My Nissan Kia, Cardinal y Mazda, Toyota Salinas, My Chevrolet y Salinas Honda. Ven hoy y consigue todo en el mall. El Salinas Auto Mall, carretera 101 y calle Boronda.
1: ¡Puros trancazos de Banda El Recodo!